0: सब तरह की तारीफ खुदा ही को सजावार है जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम।
1: इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन।
0: ऐ परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं।
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين।
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: آپ سب سننے والوں کو فیروز خان کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک بار پھر ہمارا ریگولر سیگمنٹ عالم و نیا، اور یہ ہے عالم و نیا مولانا فضل دا۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، صدق الله العظيم۔ محترم ومكرم سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام سن رائز ریڈیو 103.2 FM، 100.6 FM اکراس ویسٹ یارکشائر، اور ڈیب کے اوپر بھی ہوتا ہے، اینڈ پوری دنیا کے اندر آپ سن سکتے ہیں www.sunrise.radio کے اوپر۔ اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک یو کے ٹائم لائیو ہوا کرتا ہے، ہر جمعہ کی شام کو۔ اور آج کی تاریخ فرائیڈے 18th of September 2026۔ قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی اہم اصول ہمیں بتلایا ہے۔ I have recited a verse from the Quran, and in there Allah subhanahu wa ta'ala has given us a very, very important principle, a very important principle of life۔ چنانچہ چوتھے پارے کی پہلی ہی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ فرمایا تم ہرگز نیکی کے اعلی درجے کو نہیں پا سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس چیز کو خرچ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت جو آپ کی یہاں سب سے محبوب، جو آپ کو چیز سب سے اچھی لگتی ہے، آپ کے دل کے قریب ہے، آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، وہ چیز آپ جب خرچ کریں گے، وہ چیز آپ صدقہ کریں گے، وہ چیز آپ دیں گے، ہدیتاً، تحفتاً، صدقتاً، چاہے صدقہ کے طور پر، ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر، کسی کو استعمال کے لیے، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ جب آپ خرچ کریں گے، وہ جب آپ دیں گے، تو اس وقت آپ نیکی کے جو اعلی درجات ہیں اس وقت پہنچیں گے۔ جب تک یہ ہم کر نہیں سکتے اس وقت تک تم نیکی تو پالو گے، نیکی تو آپ کو ضرور ملے گی کسی اچھے کام کے اوپر، لیکن وہ اعلی قسم کی نیکی نہیں ہوگی. The verse I have recited, Allah subhanahu wa ta'ala is helping us understand a very, very important principle. And that Allah is telling us is that you cannot attain the highest levels of good deed until you spend what is most beloved to you, what you like best. If you can detach that from yourself and give that, whether it's in the form of sadaqah, charity, whether it's in the form of a gift, hadiyatan, tuhfatan, whether it's to lend or borrow from somebody, in any case, when you have reached to the level that the most beloved thing, the closest thing to your heart, what you like the best, if you are prepared to give that up for the sake of somebody else, only then you have achieved the highest levels and the great standards of the good deeds. Otherwise, good deeds, there are millions, but the highest level and the strongest one in quality, qualitative sense, those can only be achieved, wo sirf hasil ho sakte hain jab ke aapko mehboob tareen cheez ho. Aapke yahan mehman aaye hue hain to aapne apne liye khana rakha hai, lekin kehte hain ye acha jo khana hai un mehmanon ko de do. Ye to humne kai martaba dekha hai, aapke yahan مہمان آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو کھانا دیں گے اور گھر والے بعد میں ہم کھا لیں گے اگر کوئی بچ گیا, نہ بچا تو کوئی بات نہیں, ہماری عزت تو رہ جائے گی. یہ بات تو ہم نے دیکھی ہے اور سنی بھی ہے اور اس کا تجربہ بھی ہے. لیکن اگلی بات کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز صدقے کے طور پر دیتے ہیں تو آیا جو آپ کے اترے ہوئے پرانے کپڑے جو اب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بجائے ان کو پھینکنے کے یا بجائے اپنے کبرز کے اندر یا وارڈروبز کے اندر ان کو جمع کرتے ہوئے کہ اب جگہ باقی نہیں رہی ان کو کسی طریقے سے نکالنا ہے, وہ پرانے کپڑے تو آپ دے دیں گے, لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہیں کہ بھائی وہ جو غرباء فقراء مساکین ہمارے علاقے کے اندر ہیں ان کو ہم نئے کپڑے خرید کر ان کو دے دیں گے اور وہ کپڑے جو مجھے خود پسند ہو. اصل امتحان اور اصل ٹیسٹ اس کو کہتے ہیں. I was just mentioning that those things that you like really a lot, to be able to give that in charity, to be able to give that away as a gift, that is the standard, that is the high standards that we should be aiming for. And the example I gave was that many a time when you have guests in your house, to give them the warm food and let them eat first out of respect, because you feel if I didn't do that, it will decrease my respect in their eyes. So in these circumstances, when you are giving them food first and then eating, giving them the warm food, the guests, and eating the cold afterwards yourself, or making sure they are comfortable although you are standing up and walking around in the house, in the restaurant, whatever it may be, that is not trying to achieve the good deed. What you are in essence trying to do over there is trying your best to keep your respect, or in another way you can say avoiding losing respect, because if you didn't do that you would lose respect. So in essence you are avoiding losing respect. اپنی بے عزتی سے اپنی حفاظت کر رہے ہیں, وہاں تم نیکی کی نیت نہیں کر رہے ہو. In those circumstances, illa mashallah, baaz log honge, lekin main general baat arz kar raha hoon. I'm talking in general terms. When the guests come, just to keep that respect. You will notice the children, they will be banned from eating or drinking. They will say, can you sit to the side and let the guests have the food? But jogo kahenge, bhai side me ho jao. Upar jao khelne shuru kar do. Ye niche wale kamre ke andar chale jao khelne ke liye. Ye bahar mausam acha hai, tum sab bahar chale jao. Garden ke andar ya bahar park ke andar aur tum khelte raho. Aur niyat us waqt yahi hoti hai ke in bachchon ko hata de taaki guests aram se kha le aur inke dil ke andar hamari izzat aa jaye. Aur agar idhar bachche aage peeche bhagte rahenge, किसी ने कोई खाना ले लिया, किसी ने फ्रूट ले लिया, किसी ने कोई हड्डी ले ली, किसी ने कबाब ले लिया, किसी ने कोई और चीज ले ली, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेहमान हमारे घराने हमारे घर के बारे में बुरा सोचने लगे और हमारी बेइज्जती ना हो जाए. बाज़ औक़ात बच्चे आम तौर पर उनको जरूरत नहीं होगी उन फ्रूट की या खानों की या बिस्किट की, लेकिन जो ही मेहमान आएंगे तो अजीब बात, उस वक्त उनको वो जो आपने एप्पल काटा हुआ है, सेब काटा हुआ है और रखा हुआ है, वैसे आप उनको खिलाएंगे नहीं खाएंगे. अभी जाकर वहां वो सेब का हिस्सा भी ले लेंगे, केला पड़ा हुआ है थोड़ा सा काटे हुए वो भी ले लेंगे, बिस्किट पड़े हुए एक ले दूसरा तीसरा. तो बच्चों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अजीब तरबियत दी हुई है. और आपको भी ये पता है, और जो मेहमान आपके यहां आए हुए हैं उनके यहां भी बच्चे हैं और उनके साथ भी यही होता है. लेकिन फिर भी इसके बावजूद आप अपनी इज्जत रखने के लिए, बेइज्जती से बचने के लिए, अपना नाम उन मेहमानों के सामने बड़ा करने के लिए आप बच्चों को भी निकाल देंगे, खाना भी उनको जल्दी दे देंगे, खुद भी नहीं खाएंगे इल्ला माशाल्लाह. अगर बास औकात इंसान उनके साथ बैठ जाता है, और अगर आप उनके साथ बैठ भी जाए तो हमेशा कोशिश करेंगे भाई मैं जल्दी ना खाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो चावल है, गोश्त है, सालन है, दाल है, उनके लिए कम ना हो जाए. रोटी जल्दी ना खाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको जरूरत हो ये कम ना हो जाए. जानबूझ कर खुद वो जो कबाब है या समोसा है वो नहीं खाएंगे, क्यों, ऐसा ना हो कि उनके लिए कम ना हो जाए. तो उन मौकों के ऊपर आप कुर्बानी नहीं कर रहे नेकी के लिए, बल्कि उस वक्त जो आप कुर्बानी कर रहे हैं अपने आप को भूखा रख रहे हैं, बच्चों को दूर रख रहे हैं, अपने आप सही तरीके से खाना नहीं खा रहे और उनको खाना दे रहे हैं, आप उस वक्त नेकी की नीयत से नहीं कर रहे बल्कि उस वक्त आप अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए कर रहे हैं, बेइज्जती से बचने के लिए. और ये बात कि इस तरीके से अगले शख्स के ऊपर रोब पड़ेगा कि देखो इन्होंने इतने खाने बनाए, मुख्तलिफ खाने बनाए, मुख्तलिफ चीजें बनाई है, गर्म गर्म रखी है, वहां से हम पेट भरकर आए हुए, ये बतलाने के लिए. तो एक किस्म का दिखलावा भी हो गया अपनी इज्जत. तो मेरा कहने का मकसद, ये पूरी तफसील इसलिए अर्ज की कि कुरान करीम ने हमें जो कुरान करीम व्हाट इट हैज टोल्ड अस इज दैट वी शो सैक्रिफाइस एंड वी सैक्रिफाइस दैट व्हिच इज द क्लोजेस्ट टू आवर हार्ट. एक सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने बाग के अंदर नमाज पढ़ रहे थे. नमाज जब पढ़ रहे थे तो इतनी देर में एक परिंदा आया, और परिंदा आकर दरख्त के अंदर वो खेलने लग गया. खेलते खेलते बाज़ औक़ात वो फंस गया. इस दौरान वो अपने आप को वहां से छुड़ाने की उसने कोशिश की बड़ी, कभी इधर कभी उधर. साहबी फरमाते हैं मैंने जब देखा कि ये परिंदा इधर है तो मेरी नजर पूरी उसके ऊपर गई. वो कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है. मुझे नमाज के अंदर नमाज भूल ही गई, मेरी तवज्जो उधर से हट गई. फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ. मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था और इस बाग के अंदर उस परिंदे کو دیکھتے ہوئے اور وہ ایک درخت سے دوسرے پر اس درخت کے اندر وہ پھنس گیا, پھر اس کے اندر کافی دیر رہا, پھر اس طرح کرتے کرتے اس باغ کی وجہ سے میری نماز کے اندر اثر پڑا, اور اثر جب پڑا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ باغ میری نماز کے اندر خلل کی وجہ بنی, اس لیے میں اس باغ کو اپنی یہاں رکھتا نہیں ہوں, اس کو اللہ کے راستے کے اندر میں صدقہ کر دیتا ہوں. آئی ایم گیونگ دس ان ٹو دا پاتھ آف اللہ بیکاز آئی فیل دس واز دا کاز آف ڈسرپشن ان مائی نماز. آئی واز پریئنگ and this little bird kept fluttering around, it got stuck for a while and then it fluttered out of there from one tree to another, and I was watching in this beautiful garden of mine, and now I feel my salah was spoiled because of this beautiful garden, therefore I give it into the path of Allah. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ آیت سنی, تو ہو سکتا ہے یہ وہی صحابی ہوں یا دوسرے صحابی ہوں, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ آیت سنی کہ لن تنال البر, آپ کامل نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ خرچ نہ کر دیں وہ چیز کہ جو آپ کو محبوب ہو, that which you love the best, until you do not spend that in the path of Allah you cannot attain the highest and the perfect level of goodness, of neki, of good deeds. تو یہ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگ گیا کہ مجھے سب سے پیاری چیز کیا ہے, what is it that I love the best, and you'll have to think about it, your assets. A person in this day and age, you have your vehicle, people like their vehicles, you have your mansion or a house, people like those, some people have a huge orchard, بعض لوگوں کے بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں, some people have gardens, some people have land, many many acres of land, and they feel proud that this is my land and there's lots and lots of harvest coming from here. ان کے پاس زمین در زمین ہوتی ہے اور وہاں سے فصل در فصل نکلتا ہے, تو وہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں, ناز کرتے ہیں. تو مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف چیزوں کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہمارے اس دوست چند دن پہلے کہنے لگے کہ میں نے یہ نیا فون لیا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا, ان سے پرائس پوچھی, پتہ چلا تقریباً 1000 pounds کے قریب ہے. اب بھائی میرے لیے تو بہت بڑی چیز. اس نے کہا یہ مجھے بڑا ہی قریب, بڑی دیر تک میں اس کے انتظار کر رہا تھا. I was waiting for this for a long time. اب the prized possession of this person is that phone. That person loves this phone so much, he had been waiting for it for a very very long time. Now that he has it, he feels very proud of it. Different people have different things they like. Somebody else may not have that as their prized possession. وہ ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کی سب سے محبوب چیز نہ ہو. تو خیر اس صحابی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو باغ تھا یہ باغ میرا سب سے زیادہ محبوب تھا. This was the most beloved in my eyes. And when I heard this verse of the Quran in which Allah tells us that spend the most beloved thing to you, he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, I have just heard this verse that's been revealed upon you. آپ کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں, اور میرے یہاں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ ایک باغ ہے, اور میں ایسے کرتا ہوں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں, آپ کو دے دیتا ہوں, جہاں بھی آپ چاہیں آپ اس کو خرچ کرتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں, اس کا پیسہ تقسیم کرتے ہیں, یا اس باغ کو تقسیم کرتے ہیں, جیسے بھی آپ چاہیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, یو موسٹ ویلکم ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی نوٹسڈ اسٹریٹ اوے دا سنسیریٹی آف دس صحابی, اس صحابی کا اخلاص فوراً دیکھ لیا, اور نبی کو پتہ تھا کہ یہ اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہے، ویسے اوپر سے نہیں کہہ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو، اس کو اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر صدقہ کر لو۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم advised, he said, give this as charity to those relatives of yours who are close to you and who are in need of something like this، جن کو اس کی ضرورت ہو۔ یہ بڑی حکمت تھی، اس میں یہ ہے کہ اگرچہ اس صحابی نے بڑی ہی نیکی کا کام کیا، اعلیٰ ترین نیکی کا، کہ اس کو سب سے زیادہ محبوب یہ باغ تھا وہ دے دیا، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم اتنا کیا کہ اس کے فیملی کے اندر رہے، تاکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کا اس کے ساتھ تعلق رہے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم very wise, did something very very with great wisdom, very deep, and he said, give this as sadaqah to your relatives, اپنے رشتہ داروں کو دے دو جو مستحق ہوں، and that way this person's whole life savings weren't given in sadaqah straight away, but in fact he still had some sort of a connection because his relatives were benefiting from it. Although, having said that, there were sahaba who had given their whole life savings whenever the Prophet sallallahu alayhi wa sallam announced it. تو اس واقعے سے یہ بات پتہ چلی، اور پھر دوسری بات ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ جب آپ کے رشتہ دار مستحق ہوں، جب آپ کے رشتہ دار مستحق ہوں، اگر آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق ان رشتہ داروں کا ہے، ان کو دو گے، اللہ رب العزت آپ کو ڈبل ثواب دیں گے، ایک تو صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ ایک صدقہ جو آپ نے دیا ہے اپنے رشتہ داروں کو، ایک ان کو صدقہ کرنے کا ثواب، اور دوسرا صلہ رحمی، چونکہ آپ ان کے اوپر صدقہ کریں گے تو آف کورس دیٹ ول نیچرلی برنگ یو کلوزر ٹو ایچ ادر، دا بانڈ بٹوین یو ول بیکم اسٹرانگر، اینڈ دیئر فور نیچرلی یو ول اسٹے ان یونٹی فار لانگر، اتحاد کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہیں گے اور زیادہ لمبی دیر۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ باغ کا صدقہ قبول کر کے پھر اس کو فرمایا کہ ایسے کرو، اس کو اپنے رشتہ داروں کے اندر اس کو تقسیم کر دو۔ تو خیر، بریک کی طرف جانے سے پہلے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگلی مرتبہ جب آپ کوئی صدقہ کریں، کوئی خیرات کریں، کسی کو کوئی تحفہ دے، تو دیکھو کہ میں آیا وہ چیز جو مجھے ناپسند تھی یا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یا اپنے گھر سے ویسے نکالنا ہے یا اپنے گھر کے اندر بہت زیادہ، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، کچرا جمع ہو جاتا ہے، تو وہ جمع ہو گیا ہے، اب اس کو گیٹ ریڈ آف کرنے کی نیت سے بجائے گیٹ ریڈ آف کرنے کے ہم صدقہ کی نیت اس وقت کر لیتے ہیں، حالانکہ صحیح چیز تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے، بجائے پھینکنے کے انسان کسی کو دے دے، کسی کے دن رات اس سے بسر ہو جائے، لیکن صحیح تو یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو فراوانی دی ہوئی ہے تو اس فراوانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھے حالات کے اندر اور اچھے کپڑے، اچھا کھانا پینا، اچھا لباس، یہ اگلوں کے اوپر بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں۔
4: عالم انیا is broadcast on Sunrise Radio, Bradford, every Friday evenings from 8 p.m. to 9 p.m. That's London time. And recorded live here 6 a.m. to 7 a.m. every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964, and I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan. To ek bar phir, ye hai Alimoniya Maulana Fazal Dad.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد۔ I was speaking about a very important principle that Allah subhanahu wa ta'ala has has mentioned in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala ne ek bahut hi aham hame ek qaida diya hai aur wo ye hai ke jo cheez aapko pasand ho wo dusre ko do jis aur fir علماء اس کی تفسیر یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ یہ صرف صدقے خیرات اور ان چیزوں کے لیے نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو انسان سے صادر ہوتی ہے every single thing that emanates from this person. This verse is not specific regarding those things that you give as sadaqa, as khairat, but it is everything that emanates from you, your good akhlaq. So do to others what you would like to be done to yourself. What you wish, that is respect, you give to others. What you wish is love. Every one of us craves attention. We want appreciation. We want love. We want respect. So all those tangible and non-tangible things that are in this world, everything that you love, then a true mu'min is that mu'min who will give to others exactly what he or she wants for themselves, loves for themselves. Jo insaan ko khud pasand ho aur wo khud un cheezon ko chahta ho, farmaya kamil mu'min ki nishani aur achhi neki usko kehte hain ke insaan wo de de dusron ko. Har ek chahta hai ke لوگ میری عزت کرے, میرے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں, میرے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ ہو, میرے سامنے جو بات ہو وہ میرے پیچھے ہی ہو. تو ہو بہو جس طرح آپ اپنے لئے یہ چیزیں چاہتے ہیں, تو ہمیں حکم ہے کہ آپ دوسروں کے لئے بھی یہی چیز چاہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو, مرد ہو عورت ہو, دنیا کے جس خطے کا ہو, wherever that person is from, where is from, whether that person is a Muslim, non-Muslim, whether that person is known to yourself or unknown to yourself, every single human being, you must have this principle in life, in your mind, that I must give them, you know, people say treat them. Treat is very, very limited definition. You must give them. You give them love. You give them respect. You give them sadaqah. You give, so whether it's verbal, physical, or even mental, in your mind you give them du'as. ہر ایک چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے اچھی دعا کرے, میرے بارے میں اچھا ہی سوچیں. تو فرمایا آپ لوگوں کو بھی وہی نظریے سے آپ لوگوں کو دعائیں دیتے رہیں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی ترغیب دی ہے. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, جو شخص کسی دوسرے شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ, آپ کے لیے بھی اسی طرح ہو, آپ کے لیے بھی اسی طرح ہو. ایک شخص وہ دوسرے لیے دعا کرتا ہے, یا اللہ اس شخص کو تو صحت دے دے, تو اس کی دعا اس شخص کے بارے میں قبول ہو یا نہ ہو, لیکن فرشتے وہاں اس شخص کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس نے جو دعا کی تھی دوسرے شخص کے لیے, یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں اس کو بھی وہ دے دے, ولک مثل ذلک, آپ کو بھی اس طرح کی دعا ملے. اسی وجہ سے لطیفے کے طور پر ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے, فرماتا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو, if you are in need of anything, تو اس وقت آپ دوسرے شخص کے لیے اس چیز کی دعا کر لو. تو فار ایگزامپل امتحانات ہیں, تو آپ دعا کر لو یا اللہ یہ جتنے بھی طالب علم ادھر ہیں, یا اللہ ان کو اعلی نمبرات سے پاس کر دو, ان کے لیے امتحان کا وقت آسان کر دے, اور یا اللہ امتحان کے وقت جو پریشانی اس وقت انسان کے اوپر جو نروسنس ہوتی ہے ان کو کام کر کے ان کو سکون اطمینان نصیب کر. اب آپ نے ان کے لیے دعا کی تو یہاں اللہ کے فرشتے کہتے ہیں واللہ کے مثل ذالک، یا اللہ اس کو بھی یہ تمام کا تمام نصیب کر دے. تو استاذ محترم فرماتے کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العزت کے فرشتے آپ کے لیے کریں گے، آپ کو وہ ضرور ملے گی. لیکن واپس اس نقطے پر آنا چاہتا ہوں، کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ، اینڈ دا پوائنٹ از that whatever you want for yourself, whatever is most beloved to you, whatever you feel is very close to your heart, that is the thing that you are to give somebody else. This is the highest levels of good deeds, highest caliber of good deeds, the greatest of the sincerity comes from these. Isse ala ترین اخلاق پیدا ہوتے ہیں. وقت مختصر ہے لیکن اگر سائیکولوجی کے اندر جاتے ہیں، if we go towards the psychological thinking behind this, it is that the greed of the dunya begins to decrease from you and you begin to give importance to other people. This was something I read, this apple or this orange or this cushion I really liked, but I am going to give it to my auntie, my uncle, my father, my brother, my sister, my neighbor, whoever it may be. And slowly over time, that greed inside a person of being possessive over your valuable possessions, that greed begins to decrease. وہ چیزیں انسان سے آہستہ آہستہ اس دنیا کی سخت ترین جو گہری محبت ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے. اسی وجہ سے دوسری حدیث کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب صدقہ کیا تھا، فرمایا آپ کے پاس جو رہ گیا ہے وہ اصل وہ رہ گیا ہے، ورنہ جو آپ نے دے دیا اللہ کے راستے میں وہ آخرت کے اندر آپ کے پاس واپس آیا ہے، آپ کے بینک کے اندر واپس آیا ہے. Again, the Prophet was trying to encourage Aisha that give whatever you like, whatever you feel you have. وقت مختصر ہے، ایسے کرتے ہیں دعا کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کر لیتے ہیں. دوبارہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے وہ روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو، یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی مظلومین دنیا کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی مظلومین ہیں اور جس انداز میں بھی ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، یا اللہ تمام مظلومین کی تو مدد فرما. یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما. اور جو ظالمین ہیں، یا اللہ تو ان کو سچی اور صحیح سمجھ دے دے تاکہ وہ ظلم کرنے سے رک جائیں. یا اللہ جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما. اور ہماری جب موت کا وقت آئے تو یا اللہ تو ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے سچے اور سچے اخلاق تو ہم سب کو نصیب فرما اور اخلاق کے رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت نصیب فرما. اور سب سے بڑی بات، یا اللہ وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر، تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں ہوں آپ سے مخاطب، آپ کا محسبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو आठ बजे से नौ बजे तक यूके टाइम लाइव हुआ करता है और फिर पूरी दुनिया के अंदर आप सुनते हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर आपके वक्त के लिहाज से. आई एम योर होस्ट मौलाना फजलदाद एंड दिस इज आवर लाइव प्रोग्राम एवरी फ्राइडे इवनिंग बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock. इसके अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हैं. हमारे स्टूडियो का नंबर 01274306666. दिस इज सनराइज रेडियो 103.2 FM 100.6 FM. खुद भी सुनिए, दूसरों को भी बतलाइए. इसी के साथ वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु.
4: अभी आप सुन रहे थे आलिम ऑन एयर हजरत मौलाना फजलदाद के साथ. आलिम ऑन एयर इज ब्रॉडकास्ट ऑन सनराइज रेडियो ब्रेडफोर्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग्स फ्रॉम 8 PM टू 9 PM दैट्स लंदन टाइम. And recorded live here 6 AM to 7 AM every Saturday morning. And replayed on Radio 1701 Sunday mornings from 7 to 8. If you want to have a copy of this program, please phone me or text me on 0431-919-964. 0431-919-964. And I will give you a copy or send you a copy via WhatsApp. I am Firoz Khan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مر.